0: ཁང ཆ ཨེ ཁོ ཨེལང བམ ཤེལ་ཨས་ དགི ཕ་ཟར་བེ ཤེ་མ་ན་ ཁོ་ཡན་ པང་ཐོག་པ་ ཐོ་ལོམ་གི ཨ་རོ་ཡ་བོ་ཡན་ ཁོ་ མ્યામ་ ད་མི་ན་རེ ཨང་ང་ཆ ཧོ་ཇིག་ཤེ ཁོ་ཡ ཝ་རི་ད་བ་གི དང་ཇ་དུ པུན་ནམ་ལོ་མི་ན་སི ང་སི་གི ཁོ་གི ཐོ་ལོམ་དང་ ཝ་རི་ལི་བི་གེ་དབ་ ལུ་ཏོང་བམ བ་རཇ་མོ་ཧོན ཁོ་ཡ ནོང་མ་ཇིང་ཁ་རག་ཏེ་གི ནུང་ཨ་ནུང་ཨ་བ་ ཝ་རི་ཁ་ལི་བི་དུན་ལ་ཁ་ལི ང་སི་སུ ཨ་ནོ་བོ་ ཝ་རི་མ་ ན་ ཁོ་གི དམག་ཏ་ལི་བི་ནི ཧ་ཡ་དན་ན་ ཁོ་གི པོ་པུ་ཤེ ཁོ་ཡ རག་ཏེ་ལེན་ཅིན་དན་ལ་ལེ་བི་རབ་ནི ཁོ་ཡ ཝ་རི་ཡ མོ་པུན་ན་ད་མི་ན་སི
1: ང་ཇ་ ཨ་སི་ མོ་ཨ་ནར་ཡ་ནེ་ ཀོ ཨ་སི་ ཇུན་ནེ་ ནོ་གི་ དམག་ཏ་ཡི ནུང་ཨ་ཡ་བ་ ཝ་རི་ཡ པོ་ར་ལ་ཨིནི ཝ་རི་ཤི་ མ་མིང་ཤེ ཝ་ཐོ་ཀི་ ཧོ་རབ་ཕམ་ མ་ན་ ཀོ་ཝི་ ཀོ ཨ་མང་དེ ཨིན་ལི་ལ་ ཨ་ཨ་ཁབར་གི་ མ་ཏམ་དེ བི་རབ་ལ་ཧ་བམ་ ལ་ཡ་ན་ ནོ་ཡ་ ཁང་ཉི་དན་ ཀོ ཨ་བ་ མ་ཡ་ མ་ཏམ་ཤི་དེ བི་རབ་ལ་ཤེ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯛꯕꯔꯒꯤ ꯁꯥꯚꯥꯗꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯥꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖꯔꯝꯃꯦꯕ